Evo imamo preko WhatsAppa glas sa Zagorska, me majka rodila. Ajde, barem jedan. I glasbena želja, Zeleno jezero, evo zapisano.

Trena lopta se premeća od noga do noge. I evo lopta se do kontrola do Rude. Ruda predire po boku. Prešeli jednoga, drugoga. Centar šut u tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom. I gol! Gol! Gol! Gol! Stativa!

mlečnim silama, bacali mi u ruke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.